Sandi Cenov, tje sada zajačit pjesmu za rođendan Kristijanu Penzingeru iz Bandula, našemu malomu bratu za 50. rođendan, koga će svečevati 1. septembra. Čestitaju mu Tamara i dica Jasmin, Mihael, Sebastian, sestre Silvija, Gabi, brati Gerhard, Karli i obitelji. Želimo mu svi skupa sve najbolje, zdravje, Boži blagoslov i sve što si on sam želi. Živio mali brat, Kristijanu Penzingeru, za 50. rođendan. Sve najbolje.

0: I sada ćete velik čut Richarda Bedenika s jačkom Jednoć ćemo se vidit. Za ovu smo dostali sljedeći telefonski naziv.
1: Ja sam Marija Žuganić od Vorištana. Prosim si jačku Jednoć ćemo se vidit.

0: Tebe bit, i već nikad proj.
1: Stefani iz Brucke na Leti želi za njetovaruša Tomasa jačku ti od tamburice Ivan Vuković iz Pandrofa. Čuda veselja pri slušanju ili pozdrav. Stefani iz Brucke na Leti želi za njetovaruša Tomasa jačku ti od tamburice Ivan Vuković iz Pandrofa. Čuda veselja pri slušanju ili pozdrav.

A sada u Bengrop, onde svečuje Katarina Kšijac svoj rođendan od srca. Sve najbolje, zdravlje, Boži blagoslov i čuda veselja u našem obiteljskom krugu. To ti želju tvoj muž Hanzi i cijela familija. Veseli smo da te imamo. Živila Katarini Kšijac, Doris Dragović i tužna je noć.

A počeli smo ov naš današnji koncert po vaši želja s pozdravi u Pinkovac, a s timi završavamo koncert i sada naime šaljemo opet najsrdečnije pozdrave i čestitke u Pinkovac i to kazališnomu društvu Dugava. Uspješno su projdući vikend počeli s predstavom Imate problem, gospa Markem, pomoćnom timu Dugave, to je tim tehnike i pozornice, tim ulaznica i tim Jilo i Pilo, uspješno djelovanje, a i svim igračicam i igračijem uspješno glumenje. Pozdrave i dobre želje vam šalju dobri prijatelji, a glazbene pozdrave bi rado poslali s jačkom Laku noć igrači, ova jačka ali nažalost još ne postoji, a zato na mjesto toga želimo jačku društva Top, Laku noć svirači. No, a ja velim laku noć slušateljice i slušatelji, lipa vam hvala na slušanju, drago mi je bilo da sam smila poručiti vaše dobre želje i srdačne čestitke. Ufam se da ćete nam i nadalje ostati vjerni, želim vam još jako lip nedjeljni večer i sutra dobar početak u novi tjedan. Zbogom!